0: Och det fanns en ganska dyr svar.
1: Du säger att jag ska få ett svar.
0: Du sa att du sa att det är ganska dyr.